0: gett, huet sech de Robbike nett un den Gentleman's Agreement gehalen. Robbiger Brambilla hat vun do Streit. Rech 33 Joer méi spéit hunn si sech nees verdroen. Umheemwee op dem Dach, ass dem Robbik sein Auto mat eng Kamion kollidéiert, de Robbik war op der Platz dout. Nächste Samstech ass zu Barcelona dann den Départ Edition 2026 vum Tour de France an dat mat engem Equippenzeit fuhren. A wa vum Tour de France riets geht, an der musikalisch och de Klassiker vu Kraftwerk net fehlen. Tour de France, Elite hat die Deutsche Elektronikband eng echte Keier 1983 fir den 80. Anniversär vun der Grande Boucle rausbruecht huet, an dun 2003 fir den 100. Anniversär nach Imo.
1: Faire du Nord.

0: von woher.
1: Mi dun awer 1943 de Bruch mat der Ufa, an dat well Sara Leander refuséiert huet, die däitsche Nationalitéit ze huelen, a well se net a Reichsmark wie weider an anderen Devise wollt bezuelt ginn. Sara Leander ass Träger Schwede gangen, wo se awer net jovial opgeholl gouf. Se huet op engem Haft zerecke zu gelieft, a kruder Schweden verbueden opzetrierden, grad wie se da doch no 1945 an Däitschland an an Eestreich verbuede krut. Erreicht 1949 als Sara Leander nis op Tournee gangen, an huet nis Klengrolle gespielt. E grosse Comeback goufet awer fir Sara Leander nie méi. Ende den 1970er Joren huet Sara Leander definitiv opgehalen, a sech zerückgezun. An den 23. Juni 1981 als Aktris a Sängerin am Alter vu 74 Joer zu Stockholm gestuerwen. Tfro ass a bleiwet awer, wat war Sara Leander an der Nazi-Zäit? Eng naiv Matleferin? Oder eng eiskal Geschäftsfrau. Ob alle Fall war Sara Leander eng Kunstfigur, die de Mënschen an enger schrecklicher Zeit eng Illusion vun Normalität an Hoffnung ginn huet, an ihr Ambivalenz as an Erinnerung bliwen. Mei och hier prekär Roll an der Zeit vum Zweite Weltkrieg, se war mat de Nazien, soll an Dief nie vergiess ginn.

Musike vun aheem Christina Kalis mam Song o Wake Up 6 Minuten op halber Zing. Lo gleich an 4 Minuten ass den Jean Portante Tour. Fir se wuert vun der Woch bis toun a gëtt et na bëssen Texas-Musik. Beyoncé, I want to move out Texas, hold 'em!

vun Tame Impala an. Haio Mikro ass de Luxbader, dat si nech an ech so lo Eddy Vue sur Mer ass River no mir, lo kënnt Time Flies. Ech wënschen ech wirklich nëmmen der Bescht an och viel Sonnecreme. Pass gut op ihr Job an och déi Mattmënschen, die vielleicht nimi ganz gut fir sich selber suche können. Halse am A, wann et hinnen ze warm ass, guck, dass ze genug ze trinken hunn. An fir de Rest, wie schön, dass ihr Radio 100,7

The High Lamas, dat ass Band vum Sean O'Hagan, dem irische Musiker, den e puer Joer mi spéit och mat Stereo Lab ze Summe schaffe soll. Hai war dat de lo den Instrumentaltrack vum bal 80 Minuten langem Avant-Pop-Album Hawaii, den ewéi eng modern Versionioun vum Brian Wilson senge Smileshechts klingt, wann dann net den James Bonder kocht wie. Dat so just niewe bei. Et geht weiter mat zwo Musikerinnen, déi jeen am nëmmesch Notemzug nenne kéint, méi awer ganz verschidde Musik produzéieren.

Musik vum Michael Nyman, den sech an 80er num gemach huet, mat maximalistisch-minimalistische Kompositionsabechten fir d'Filmer vum Peter Greenaway. Mei fir The Piano, wo d'Instrument tapt Ausdrucksmëttel vun der derfstommer Protagonistin ass, wo doch hien seg Method verännert, fir se dem Film entspriechend mat Gefehl opzeluden. Das Grossfilmmusik fir een vun der Filmfahre vum Jozengt. Gölle Palm och zu kann. Die Echt für ein Realisatrice d'ailleurs. Es geht weiter mit zwei Pop-Hits, einen aus England und einen aus Frankreich.

Dat war grad dem Vince Howard seng Interpretation vum Barry White seng Steck Make Love to Your Mind. An et geht weiter mam Vicki Anderson, The Message from the Soul Sister.

Lächt Joer hunn der Raul Cantizano an den David Cordero hire kollaborativen Album am Titel Aunque llegue la mañana iwwer den houfrege Norrie-Label verëffentlecht. 12 méint mi spéit knupp de spuenesche Label eng art Remix-Versioun hannen droen. Genné 11 Fuschnei Interpretatiounen sinn um Projet ze fannen, dat ganz vun Elodie bekannte Kënschler wie zum Beispiel vum Will Bolton, vum Sakei oder vum Anthine. Entdeckt du mat mir dem Ian Horgoods eng Version vum Cantizano al Cordero Track mam Titel Levante, een Track, bei dem akribisch Gitarnote mat verdreemte Sintiline synchronisiert gesinn. Naturgetrei Field Recordings rennen dat ganz perfekt auf. Bon découvert.